Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp,

0: Thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng tức thời của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với ứng dụng di động thời tiết Việt Nam khí tượng thủy văn, người dân Việt Nam giờ đây có thêm một người đồng hành đáng tin cậy ngay trong tầm tay. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất và đời sống. Từ đây người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần. Điểm mấu chốt của ứng dụng chính là chất lượng và quy mô của nguồn dữ liệu đầu vào. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo toàn cầu có độ phân giải thấp, ứng dụng đã thực hiện một bước đột phá khi tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút. Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và thông tin dự báo, cảnh báo chính thống từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày. Những tính năng nổi bật ứng dụng gồm chia sẻ vị trí người dùng. Ngay khi mở ứng dụng, người dùng được yêu cầu chia sẻ vị trí GPS để nhận thông tin thời tiết chính xác nhất tại địa điểm của mình, bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm và tình trạng mây. Mọi thông số đều được làm mới tự động 10 phút. Dự báo thời tiết, ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính của Cục Khí tượng Thủy văn. Điểm nhấn mang tính đột phá của ứng dụng nằm ở hệ thống cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm với độ nhạy bén cao. Mọi diễn biến bất thường của thời tiết từ các đợt mưa dông diện rộng, dông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển đều được cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và ưu tiên hiển thị ngay tại giao diện chính. Nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ sung tính năng cảnh báo dông sét thời gian thực. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ đó đưa ra thông báo kịp thời, giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan. Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp thành công tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ, trung bình, cao và rất cao. Chỉ với một thao tác chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn. Ứng dụng còn hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết tại mọi xã phường trên cả nước thông qua công cụ tìm kiếm thông minh, tích hợp gợi ý tự động. Về định hướng cho những phiên bản tiếp theo, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục nghiên cứu cập nhật bổ sung bản đồ cảnh báo mưa, cảnh báo bão và các sản phẩm khác của Cục nhằm đa dạng hóa các chức năng đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng.
1: Quý vị vừa nghe bài ra mắt ứng dụng thời tiết Việt Nam phục vụ cộng đồng. Thưa quý khán giả, vừa qua đoàn kiểm tra chuyên đề của Cục Chăn nuôi và Thú y do bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Tại buổi làm việc, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo tổng thể tình hình quản lý giết mổ, kiểm dịch vận chuyển và công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố. Theo ông Cường, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có quy mô giết mổ lớn, hệ thống cơ sở nhiều, khối lượng kiểm soát rất cao nên áp lực đối với lực lượng thú y là thường xuyên và liên tục. Thành phố hiện duy trì lực lượng bám sát tại các cơ sở, thực hiện kiểm tra trước và sau giết mổ, đồng thời tăng cường kiểm dịch truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện xử lý rủi ro phát sinh. Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 86 cơ sở giết mổ, gồm 12 cơ sở giết mổ tập trung và 74 cơ sở nhỏ lẻ. Công tác kiểm soát giết mổ đang được triển khai với 150 nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cơ sở. Cùng với đó, hệ thống thú y của thành phố tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra trước giết mổ, sau giết mổ, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và giám sát truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Khối lượng giết mổ cung ứng thực phẩm trên địa bàn hiện ở mức rất lớn. Trong quý 1 năm nay, bình quân mỗi ngày thành phố giết mổ 9.774 con heo, 149 con trâu bò và 148.975 con gia cầm. Đây là nguồn cung thực phẩm quan trọng với thị trường tiêu dùng đặc biệt lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Song song đó, việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào thành phố được thực hiện qua 7 trạm kiểm dịch động vật tại các tuyến giao thông chính. Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, công tác quản lý được triển khai theo hướng đồng bộ, từ quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở đến kiểm dịch vận chuyển và ứng dụng phần mềm nghiệp vụ trong theo dõi quản lý. Đây được xem là nền tảng hỗ trợ ngành thú y thành phố nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh và kịp thời xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Từ ngày 1 tháng 1 2025 đến 28 tháng 2 năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 188 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền hơn 1 tỷ 090 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến giết mổ tại địa điểm không được phép, vận chuyển kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, không bảo đảm hồ sơ truy xuất nguồn gốc hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch. Một số lô heo có dấu hiệu bất thường cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính với dịch tả heo châu Phi và xử lý tiêu hủy theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, đợt làm việc lần này không chỉ dừng ở việc rà soát thực tế mà còn hướng tới nhận diện các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý giết mổ, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, trên cơ sở đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đoàn công tác trực tiếp làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa kiểm tra chuyên đề mà còn góp phần chấn chỉnh hoạt động giết mổ, siết chặt công tác truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm cho thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước.
0: Quý vị vừa nghe bài viết siết kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghệ chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao giá trị sản lượng, chất lượng nông sản, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc thiết bị cơ giới hóa tiên tiến vào sản xuất, phù hợp với đặc thù của thành phố có tốc độ đô thị hóa cao theo quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đồng thời, đây sẽ là cơ sở để các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố sau sắp xếp theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản 2354 về thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu còn sản xuất nông nghiệp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đồng thời, lồng ghép các nội dung liên quan đến việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vào các chương trình đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, phát triển dùng nguyên liệu địa phương phục vụ cho sản xuất chế biến nông sản chủ lực của thành phố, phát triển các liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản được cơ giới hóa đồng bộ tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khuyến khích phát triển các chuỗi liên kết làm động lực của các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đẩy mạnh hợp tác liên kết trong sản xuất nông sản, trong đó doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò là trụ cột của chuỗi giá trị. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa có hiệu quả trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác khuyến nông, đẩy mạnh chuyển giao, áp dụng các loại máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, tiến đến cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa, xây dựng mô hình thí điểm, trình diễn mô hình sản xuất đối tượng chủ lực của thành phố ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đảm bảo về chất lượng, tăng sự cạnh tranh, kêu gọi các tổ chức cá nhân triển khai dự án đầu tư cơ giới đồng bộ tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ưu tiên đối với các sản phẩm chủ lực sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm chuẩn hóa đội ngũ lao động điều khiển máy móc, thiết bị nông nghiệp đáp ứng yêu cầu vận hành công nghệ tiên tiến hiện đại, tổ chức khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh thành về xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa có hiệu quả, xây dựng hệ thống cập nhật thông tin về cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu có sản xuất nông nghiệp, đặc khu tổ chức phổ biến các quy định pháp luật đất đai về chế độ sử dụng đất nông nghiệp, về quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất cho hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp và doanh nghiệp để thực hiện trong việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tạo điều kiện ứng dụng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân công các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nội dung liên quan triển khai việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vào các chương trình, đề án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với tiểu phẩm Mùa vui trên xóm nhỏ của Trung Nam.
2: Bà Tư ơi, nay bà ngồi đây ngắm trời ngắm đất hay ngắm báo vật trên đầu mình đó?
3: Chào ông Sáu nghe. Ông mới đi chở hàng về đó hả? Tôi đang ngắm cái mái nhà này nè ông Sáu ơi. Nhìn nó mà tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy đó.
2: Chứ sao nữa, cái mái tôn cũ của bà hồi trước ở chỗ nào là nước ra tôi nó chảy chỗ đó, như cái rây lọc nước mưa vậy. Giờ thì ta nhìn bóng loáng chắc chắn ghê không?
3: Phải nói là nhờ ơn các chú các anh ở phường ở khu phố mình hết đấy chứ. Họ xuống tận nơi thấy nhà tôi dột nát chách lá siêu dẹo, cái họ vận động hỗ trợ sửa sang lại. Mấy bữa nay trời bắt đầu chuyển mây đen, mỗi năm là tôi mất ngủ bởi vì lo dột. Còn năm nay năm nay tôi yên tâm rồi, mưa tới thì kệ mưa, nhà mình vẫn khô ráo thơm tho.
2: Đúng thiệt, khi có một mái ấm ổn định thì mới an tâm làm ăn bà Tư hen. Chứ trước đây mỗi lần mưa bão tôi cũng thấp thỏm chạy qua chạy lại coi bà có làm sao không, thấy tội nghiệp ghê. Đó giờ mái tôn mới vẫn chạy, bà Tư phải sống thọ trăm tuổi nghe không?
3: Dạ tôi cũng cầu mong vậy. Ủa mà ông Sáu nè, nhìn ông bữa nay tư rối à, con xe này nhìn quách quá ta.
2: Trời đất ơi, cái này gọi là cần câu cơm đó bà Tư. Hồi trước hen, tôi toàn đi làm thuê giặt, bữa được bữa mất. Cái xe cũ của tôi nó nghỉ hưu sớm quá, thành ra nhiều khi có mối hẹn mà không có phương tiện đi lại, đành nhìn tiền bay mất. Bữa no bữa đói là chuyện bình thường.
3: Ừ tôi biết mà, có thời gian ông chạy đôn chạy đáo tìm việc, mặt mày cứ rầu rĩ.
2: Thế rồi nhờ chính sách hỗ trợ sinh kế của địa phương mình nè, họ xét duyệt cho tôi cái xe này nè. Không phải là cho không đâu, mà là tạo điều kiện để mình có phương tiện làm ăn. Từ ngày ta nói có chiếc xe này, tôi nhận chở hàng cho mấy vựa trái cây, rồi chạy thêm mối hàng lẻ, thu nhập cũng ổn định hơn hẳn nghe.
3: Chà, vậy là từ giờ không còn cảnh bữa đói nữa rồi ha.
2: Đỡ nhiều lắm bà Tư. Tháng này tôi còn gom góp được chút đỉnh tiền học phí cho đứa con gái đầu nữa nè. Trời đất ơi, hồi trước chị dám mơ cho tụi nó đi học ở cấp 3, giờ thấy tương lai tươi sáng hơn rồi.
3: Hay quá ông Sáu ơi, người ta nói an cư lạc nghiệp quả không sai mà. Tôi thì an cư nhờ cái mái nhà, còn ông thì lạc nghiệp nhờ chiếc xe. Hai nhà mình rồi cả cái hẻm này nữa, cứ vậy mà đổi đời thôi.
2: Bà Tư biết không, hôm nọ lên phường nhận xe, ông chủ tịch phường còn dặn vậy nè: anh Sáu đang làm ngang, xe này là tâm huyết của bà con và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ, anh làm ăn đàng hoàng thì sau này cuộc sống mới khá lên được. Trời đất ơi bà Tư biết không, tôi nghe mà tôi rưng rưng nước mắt á. Không phải vì cái xe mà vì họ tin mình.
3: Chính quyền mình quan tâm đến người dân khó khăn lắm, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn hướng dẫn cách làm, tạo niềm tin và hy vọng. Như bà già này nữa, chính quyền địa phương đâu có quên. Nhờ vậy mùa mưa sắp tới tôi không còn sợ mấy cơn mưa rào bất chợt nữa.
2: Bà Tư à, nghe nói tuần sau là bắt đầu mưa nghe. Nhưng mà nhìn cái mái tôn kia tôi thấy lòng nhẹ tanh.
3: Thì ông Sáu cũng vậy, ráng chạy xe cho cẩn thận, mưa gió thì mặc áo mưa kỹ vô. Có sức khỏe có công việc là có tất cả hả?
2: Dạ, mà bà Tư ơi, chiều nay tôi chở vài thùng trái cây ngon giao cửa hàng, tiện tôi mua ít mang về biếu bà vài trái nghe. Nay có tiền rồi hào phóng bữa.
3: Ông Sáu này, thôi thôi, để dành tiền đó mà lo cho con. Tôi có trà ngon nè, chúc ông sang đây làm ấm trà cùng bà lão này nghe.
2: Nhất trí. Vậy để tôi cất xe tí sang liền nghe.
1: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Mùa vui trên xóm nhỏ của Trung Nam. Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi với kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh.

0: Tâm và Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy có những cơn mưa chuyển mùa và tình hình thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Và trong tuần tới đây thì tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý? Chúng ta sẽ cùng nghe Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con của chúng ta. Xin chào Thạc sĩ.
2: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ. Chúng ta thấy là trong những ngày đầu tuần đến giữa tuần này thì tình hình nắng nóng vẫn còn phức tạp nha bà con ha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy có những cơn mưa vào chiều tối. Đây là những cơn mưa bắt đầu chuyển mùa và nó sẽ không còn phải như là diện rộng như rất là nhiều bà con hay có cái bình luận ở trên kênh YouTube của anh Tâm là trong tuần thì chưa thấy mưa, nhưng mà kênh thì chia sẻ là có mưa, nhưng mà bà con mình nhớ là đây là những cơn mưa đầu mùa. Do đó thì nó không có điều và nó chỉ rải rác một số khu vực. Thì đó bà con mình chú ý những vùng nào có mưa, còn những vùng thì có thể là chưa rớt hạt mưa hả bà con ha. Không phải mưa điều giống như chúng ta đi thẳng vào cái mùa mưa. Chúng ta đi thẳng vào mùa mưa thì cũng còn dài ngày nữa hả thạc sĩ ha.
2: Đối với cái khu vực Nam Bộ chúng ta cũng như là anh Minh Tâm vừa chia sẻ thì cái thời kỳ đầu của mùa mưa thì cái gió mùa Tây Nam nó vẫn còn chưa có thịnh hành. Cho nên là đối với cái những cái ngày đầu cái thời kỳ mùa mưa như thế này thì những cái cơn mưa nó sẽ tập trung nhiều ở cái khu vực phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Các cái tỉnh biên giới Tây Nam nó sẽ xuất hiện trước tiên, sau đó thì trong khoảng chừng 1-2 tuần nữa thì những cái cơn mưa này nó sẽ lan dần xuống cái khu vực phía Nam cũng như là chuyển dần sang cái khu vực phía đông. Cho nên là những cái thời kỳ đầu thì nó mưa nó chưa nhiều. Cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý trong cái thời kỳ này thì chúng ta chưa có chính thức bước vào cái mùa mưa, cho nên là mưa nó chưa đều. Chỗ thì có thể là mưa nhiều, chỗ thì chưa có hạt mưa. Cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất sao cho nó phù hợp nhất.
1: Dạ, thì đó là những cái chia sẻ để bà con mình hiểu ha. Bước vào mưa điều thì nó khắp nơi sẽ mưa, nhưng mà bây giờ thì mới bắt đầu vào mùa mưa thôi thì nó rải rác một số vùng, và đặc biệt là trong những cái cơn mưa dông thì bà con lưu ý cái tình hình gió giật mạnh hay là sấm sét nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng của bà con chúng ta khi làm đồng, do đó bà con cần phải quan tâm. Và đối với cái tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì thời điểm này có diễn biến ra sao, thạc sĩ có vài chia sẻ với bà con.
2: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong cái tuần tới chủ yếu là cũng sẽ dao động theo triều. Đến ngày 30 tháng 4 thì cái mực nước ngày cao nhất tại Tân Châu thì ở cái mức là 1m05, còn đối với khu vực Châu Đốc thì ở cái mức là 1m03. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì cái mực nước triều nó cũng sẽ lên dần theo cái kỳ triều cường. Đối với cái khu vực Phú An thì cũng ở cái mức là 1m32, khu vực Nhà Bè thì là 1m34, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một thì là 1m38. Đặc biệt là đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì cái mực nước cũng sẽ tiếp tục lên theo cái kỳ triều cường của rằm tháng 3. Do đó thì có thể là sẽ gây ngập nhẹ ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Bà con thì cũng cần phải lưu ý. Còn xâm nhập mặn trên các cái hệ thống sông thì sẽ còn cái đợt cao trong cái thời kỳ rằm tháng 3 âm lịch này, và cái độ mặn thì cũng chưa giảm. Xâm nhập sâu trong đất liền thì vẫn còn duy trì ở cái mức là từ 35 cho đến 45 km tùy trên cái khu vực. Nhưng mà riêng cái sông Vàm Cỏ Đông cũng như là sông Vàm Cỏ Tây thì cái phạm vi xâm nhập mặn nó cũng còn ở cái mức là từ 55 cho đến trên 60 km. Do đó thì bà con phải thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi tưới.
1: Đó là những lưu ý về cái đợt triều cường giữa tháng 3 cũng như là kéo theo cái xâm nhập mặn nó sẽ mạnh dần lên ở thời kỳ này, do bà con mình cũng quan tâm khi mà sử dụng nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng đó bà con ha. Chúng ta thấy là nước nó dâng lên thì chúng ta phải thử độ mặn để trước khi mình có lấy vào ta tưới, chứ không ảnh hưởng đến cái cây của chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta lỡ tưới cái nguồn nước nó nhiễm mặn hoặc là nó bị ảnh hưởng của phèn nữa, là bà con quan tâm ha. rồi còn nha. Và đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao, đặc biệt là chúng ta sẽ bước vào những ngày đầu của tháng 5 thì cái tình hình mưa nó sẽ có điều hay không, thì thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ chia sẻ thêm với bà con mình ạ.
2: Vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì đối với cái khu vực các cái tỉnh ở Bắc Bộ thì

cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây nó sẽ mở rộng và thiết lập lại một cái rãnh thấp có cái trục ở vào khoảng là từ 24 cho đến 27 độ Vĩ Bắc, là ở trên phía Bắc của Bắc Bộ, và cái rãnh thấp này thì cũng có thể là sẽ bị nén về phía Nam kết hợp với cái hội tụ gió trên cao, cho nên là cái thời tiết ở cái khu vực Bắc Bộ thì cũng sẽ có cái nhiều biến động, vừa có thể là có những ngày mưa rồi nắng nóng và đan xen, cho nên là cái thời tiết ở cái khu vực Bắc Bộ thì bà con cũng cần phải lưu ý về những cái cơn mưa dông kèm theo cái sấm sét mưa đá và gió giật mạnh cũng như là nắng nóng xảy ra, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng giữ gìn sức khỏe trong cái thời kỳ này, là cái cũng rơi vào cái thời kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 kéo dài, cho nên là mọi người mà đi du lịch ở cái khu vực các cái tỉnh phía Bắc thì bà con cũng phải nhớ đề

0: áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với cái hội tụ gió nó sẽ hình thành trên cái khu vực phía Nam, cho nên là mưa ở trên các cái tỉnh Nam Bộ sẽ tăng dần cả về diện và lượng. Mưa nó cũng sẽ nhiều hơn và có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to và dông. Cái vùng mưa nó cũng sẽ mở rộng hơn ở các cái tỉnh miền Đông lẫn miền Tây, cũng như là cái khu vực Lâm Đồng. Những cái cơn mưa này thì sẽ tập trung nhiều vào cái chiều tối. Ban đêm thì có phần là sẽ giảm mưa hơn so với ban ngày. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa, mưa to. Và những cái cơn mưa dông thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh với cái xác sức mưa là từ 40% cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này thì cũng có thể là sẽ gia tăng ở cái mức là từ 10 cho đến 20mm, có nơi sẽ trên 30mm. Trong ngày thì có thể là sẽ giảm mưa và trời nắng, và cái tình hình nắng nóng ở trên cái khu vực thì cũng sẽ thu hẹp lại dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở cái khu vực các cái tỉnh miền Đông, còn các cái nơi còn lại thì cái thời tiết nó cũng sẽ dịu dần. Và cái trong cái thời kỳ này là cũng trùng với cái thời kỳ nghỉ lễ, cho nên là đối với khu vực phía Nam thì mọi người cũng sẽ chọn cho mình đi du lịch hay là cũng như là đi thăm bà con ở những cái nơi miền Đông cũng như miền Tây cũng như khu vực Lâm Đồng, hay là chúng ta đi du lịch ở cái khu vực vùng biển. Thì cái thời kỳ này là cái mưa kèm theo dông, cho nên là bà con nhớ là chúng ta cũng phải, những cái cơn mưa dông thì xảy ra là sấm sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Do đó thì khi thấy những cái cơn mưa dông thì bà con cũng phải tranh thủ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn, nhất là khi mà chúng ta đi tới một cái địa phương không có quen địa hình thì tốt nhất là chúng ta cũng phải bảo toàn cái tính mạng của mình.
1: Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển thì trong tuần tới đây nó sẽ có diễn biến ra sao, và bà con ngư dân đi biển cần phải lưu ý gì để có chuyến biển an toàn ạ?
0: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì trong những cái ngày giữa tuần thì ít mưa, nhưng mà mưa nó cũng sẽ tăng dần vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới. Thì mưa dông trên cái vùng biển thì cũng kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy, cho nên là bà con ngư dân thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái cơn mưa dông. Còn là đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió cũng như là độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân đánh bắt cũng như là các cái phương tiện tàu thuyền du lịch ở vùng biển, cũng như là khá thuận lợi cho dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Tuy nhiên thì cũng đề phòng những cái cơn mưa dông ở trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con cũng phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện trên cái vùng biển ở phía Nam.
1: Bà con mình lưu ý tình hình thời tiết biển thì nó ổn định, nhưng mà bà con cần phải quan tâm những cơn dông bất chợt khi mà bắt đầu vào đầu mùa mưa thế này hả bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái tình hình chuyển mùa như hiện nay ạ?
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái mưa nó cũng chưa có đều, và cái nhiệt độ trong ngày thì cũng còn là nắng nóng, có nơi thì cũng sẽ dịu dần nhưng mà có ngày thì vẫn còn nắng nóng, cho nên là cái nhiệt độ ngày và đêm cũng như là vào giữa trưa thì cái tiết trời cũng khá là oi bức, cho nên là bà con nhớ là trong cái thời kỳ này chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp có cái xu hướng sẽ gia tăng. Ngoài ra là trong cái thời kỳ này cũng chuyển dần vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh, do đó thì bà con cũng cần phải nhớ khi mà có những cái cơn mưa dông thì chúng ta cũng phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn để bảo toàn cái tính mạng của mình là trên hết. Còn trên các cái loại cây trồng thì trong cái thời kỳ này thì những cái diện tích lúa hè thu thì trong cái giai đoạn trậu chín thì cái mưa nó chưa nhiều, thì những cái diện tích mà thiếu hụt nước thì bà con cũng phải nhớ thường xuyên thăm đồng, hay là chúng ta lấy nước đầy đủ để mà cho cái cây lúa phát triển, nhất là trong cái giai đoạn trổ để mà đảm bảo cái năng suất. Còn ở trên các những cái diện tích mà phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước mưa thì cái thời kỳ này thì bà con cũng cần phải chuẩn bị làm đất để mà chúng ta chuẩn bị gieo xạ cái vụ lúa mùa cho nó đúng cái thời vụ ở từng cái địa phương, để mà đồng loạt né rầy, hay là chúng ta cũng phải thường xuyên thăm đồng những cái sinh vật gây hại trong cái tuần tới có thể là sẽ phát triển như là rầy nâu.

0: hai là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và chuột thì cũng có cái xu hướng sẽ gia tăng. Do đó thì bà con phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị cho nó hiệu quả.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con mình, và hy vọng với những thông tin thời tiết vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Với những cái chia sẻ rất là cụ thể về tình hình thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, tuy nhiên thì thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến phức tạp hả bà con ha, rồi xâm nhập mặn vẫn còn ảnh hưởng, do đó bà con cần phải lưu ý trước khi mà chúng ta lấy nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng, cũng như là đặc biệt giai đoạn chuyển mùa này thì đang nắng nóng thì mưa xuống thì dễ gây sốc nhiệt cho cả con người chúng ta cho đến các loại cây trồng nữa. Do đó thì bà con chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe rồi thăm vườn thường xuyên để chúng ta chủ động chúng ta xử lý cho cây trồng của mình bằng những cái sản phẩm làm sao nó hạn chế được cái sự sốc nhiệt này, hoặc là những sản phẩm nó nhẹ nhàng, nó không có độc hại, nó không có gây độ nóng làm ảnh hưởng đến cây trái của chúng ta, đặc biệt là bà con đang chăm sóc sầu riêng ở đây giai đoạn nuôi trái. Và mọi thông tin liên lạc với chương trình thì bà con nhớ số điện thoại để có thể bà con được chia sẻ tư vấn về sản xuất nông nghiệp, đó là số điện thoại là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại có kết nối Zalo và qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con có thể theo dõi những thông tin thời tiết, những thông tin sản xuất nông nghiệp hoặc là những cái mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ của Thiệu Điệp cũng như là những chia sẻ của Minh Tâm vừa rồi ạ. Xin cảm ơn thạc sĩ.
0: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Xin kính chào bà con.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
4: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, đúng 19 giờ tối qua 1 tháng 5, cách đây 51 năm, cánh sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức phát đi. Và hơn nửa thế kỷ qua, cánh sóng ấy chưa từng một ngày ngưng nghỉ. Không chỉ liên tục làm chủ công nghệ, đa dạng hóa nội dung và nâng cấp hạ tầng, HTV ngày nay đang bước sang một trang sử mới, hội tụ và vươn mình mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm báo HTV cũng vì thế không ngừng đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thành phố, với khát vọng kiến tạo một tổ hợp truyền thông đa phương tiện chủ lực hiện đại. Ghi nhận của Tấn Khoa, Ngọc Hà, Huỳnh Lâm, Lê Nam, Trung tâm tin tức.
3: Chỉ hơn 24 giờ sau khi lá cờ giải phóng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập, vào đúng 19 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1975, sóng truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, tiền thân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, đã phát đi trong bầu trời tự do.

0: Đây là đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào.
1: Cũng từ thời khắc này, sứ mệnh giữ dòng chảy thông tin của những người làm truyền hình thành phố chính thức bắt đầu. Một nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài đã được đặt xuống.
2: Nhà báo Nguyễn Chí Tân, phó tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV giai đoạn 2002-2010 nói:
3: Khi mà tiếp quản thì phải bắt đầu vận hành ngay theo cái yêu cầu của ban quân quản. Vào thời điểm đó, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khó khăn, bởi vì tiếp nhận một cái hệ thống thiết bị máy móc hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà rất là may là một cái đội ngũ anh em kỹ thuật hầu như còn nguyên vẹn. Và cái thời khắc lịch sử đấy khởi động lại toàn bộ cái hoạt động của đảng.
1: Cùng nhịp chuyển mình của đất nước, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đài mang tên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những khung hình đen trắng trong ngày đầu tiếp quản, HTV đã từng bước phát sóng màu, đa dạng hóa các kênh sóng, rồi vươn lên làm chủ công nghệ số, sóng HD và sản xuất đa nền tảng. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trong bối cảnh kiến tạo một đô thị đặc biệt, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng VOH và các đài phát thanh truyền hình lân cận đã chính thức hợp nhất thành một hệ thống truyền thông thống nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nhà báo Nguyễn Thanh Giang, phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nói:
4: Tôi cũng như những viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trước đây rất là tự hào
5: với những con đường mới, những tư duy mới, và mình tin là sẽ có những thành công mới.
1: Sức mạnh hội tụ đã lập tức phát huy hiệu quả. Đội ngũ HTV nhanh chóng bắt nhịp, thực hiện đồng bộ nhiều chiến dịch truyền thông quy mô lớn ngay sau sáp nhập. Từ tổ chức tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, đến cầu truyền hình ngày hội non sông về ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các chương trình của HTV giờ đây đã không còn giới hạn trong khuôn hình truyền thống mà tiếp cận khán giả song hành trên nhiều nền tảng như sóng truyền hình, phát thanh và hệ sinh thái số.
2: Nhà báo Cao Anh Minh, tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào một cái giai đoạn phát triển mới, đó là giai đoạn phát triển của báo chí hiện đại, của báo chí đa truyền thông, của báo chí đa nền tảng. Đấy, thì cái thông điệp của HTV là mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các phương tiện. Chúng tôi cũng mở rộng các cái cơ hội hợp tác, không chỉ với các cơ quan báo chí mà với các doanh nghiệp truyền thông trên tất cả các nền tảng. Đấy, và tất nhiên là cũng không loại trừ là hướng tới các cái môi trường quốc tế.
1: 51 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một cơ quan báo chí. Mỗi chương trình, mỗi tín hiệu phát đi là một nhịp cầu kết nối thành phố với thế giới. Những giá trị cốt lõi tiếp tục được kế thừa và làm mới, để cánh sóng HTV luôn vang xa, bền bỉ và đầy tự hào.
7: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
8: Thưa quý vị, chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Chiều tối 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi

0: Thưa quý vị, chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Chiều tối 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane đến sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takashi Sane trên cương vị Thủ tướng. Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takashi Sane trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong tuần lễ vàng, thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ Mặt Trời Mọc.
1: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Phủ và đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ chào đón Thủ tướng Nhật Bản tại sân bay Nội Bài. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa. Nhật Bản là nhà nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
0: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt. Mục tiêu chung của chương trình là

0: hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình Sống và Máy tính cho em. Thời gian thực hiện chương trình được tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 triệu đồng trở lên. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Hiện có 963.500 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn còn nợ

0: suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân một ngày, tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn.
1: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 22 vụ và giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương. Đại đa số tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt xảy ra một vụ là một nạn nhân tử vong, không ghi nhận sự cố trên đường thủy nội địa. Cùng thời điểm

0: tạm ngừng hoạt động.
1: Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đã đón khoảng 600.000 lượt du khách, doanh thu ước đạt là 1.860 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch độc đáo đã được tổ chức, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, các sản phẩm về đêm như hội chợ ô cốp Quảng Ninh hè 2026, phố ẩm thực quốc tế Hạ Long 2026, chợ đêm vui Fest Hạ Long đã là

0: hiện thì các luồng xe đi về cảng Cát Lái sẽ chờ dừng tín hiệu giao thông ở nút Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ. Nút giao thông này rất là lớn, gây tình trạng kẹt xe cũng như là nguy hiểm.
1: Mình cũng quan tâm rất nhiều đến cái nút giao An Phú từng cái hạng mục một, nhưng mà nhánh N3 này là kết nối tất cả những cái xe công.
2: Ông Thái Hữu Cơ, phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Đi vào đường Đồng Văn Cống, vào cảng Cát Lái, vào cảng cầu Phú Mỹ, thành ra tuyến đường này rất là quan trọng để giải tỏa cái luồng xe để đi vào nhanh vào trong cảng Cát Lái.
2: Đối với nhánh phải cầu Dầu Ông Tố dài hơn 430m, rộng 12m, thông xe cùng thời điểm này cũng là một trong những hạng mục quan trọng của nút giao An Phú. Nhánh cầu này nằm chính giữa cầu Dầu Ông Tố hiện hữu, có điểm đầu tiếp giáp với cầu N3 và điểm cuối tiếp giáp đường Đồng Văn Cống. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
0: Cầu Dầu Ông Tố là hoàn thành cơ bản cách đây hơn một năm. Tuy nhiên là do phần tiếp giáp giao thông với lại nhánh cầu N3 nên là hôm nay là cũng là 1 tháng 5 hoàn thiện nhánh cầu để mà đảm bảo thông xe theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án.
2: Hiện nay, nút giao An Phú đang đạt tổng khối thi công khoảng 70%.

0: hàng trong nước và quốc tế. Bà Mai Thị Tuyết Hoa, doanh nghiệp trà và cà phê Lâm Chấn Âu bày tỏ.
1: Thực chất là doanh nghiệp không thể nào mà đi tất cả các nước để có thể giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng thông qua kênh thương mại điện tử thì các cái đối tác cũng như quý khách hàng ở xa, trong và ngoài nước đều biết đến cái thương hiệu của mình. Thì nó rất là hữu ích ạ. Hiện tại thì bên Lâm Chấn Âu cũng đang cố gắng live stream và cũng như có những cái lead để mà có thể lên xu hướng. Nhưng mà thật sự là mà nói vì thì cũng đang gặp vấn đề về cái lượt xem và cũng như được spot ở trên TikTok rất là nhiều. Cho nên Lâm Chấn Âu cũng đang cố

0: điện tử không đơn thuần là một kênh bán hàng mới, mà đã trở thành một chiến lược cốt lõi giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động. Với tiềm năng thị trường khổng lồ, sự hỗ trợ của công nghệ và chính sách phù hợp, thương mại điện tử chắc chắn sẽ tiếp tục là lực đẩy mạnh mẽ cho năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.
1: Quý vị vừa nghe bài viết Doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng thương mại điện tử để bứt phá của phóng viên Huệ Như.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz

0: động xây dựng kế hoạch để đội tuyển U17 Việt Nam sang trước sớm 2 ngày nhằm giúp các cầu thủ có thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng như làm quen với các điều kiện thời tiết sân bãi. Mặc dù không nằm trong lịch trình, ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức tiếp đón U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Movenpick Sedan, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là khách sạn chính của đội tuyển U17 Việt Nam trong suốt thời gian tham dự giải U17 châu Á 2026 và cũng từng là địa điểm đóng quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm nay. Tại Ả Rập Saudi, U17 Việt Nam sẽ có một tuần chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen diễn ra lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22 tháng 5. Giải có 15 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng chọn ra 2 đội nhất nhì vào tứ kết, tương đương suất dự U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam cạnh tranh ở bảng C với Yemen, Hàn Quốc và UAE. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
4: Bây giờ là 6 giờ.
5: Sáu giờ sáng rồi. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Và nghe giọng thì chắc là quý vị đã biết ai rồi, bởi vì host này của chúng ta đã đồng hành cùng với quý vị trong ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 và ngày hôm nay là ngày 2 tháng 5. Rất vui vì được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong một chuỗi liên tục, và hôm nay là ngày thứ 3, chính là Phạm Hồng Phước đây. Và chắc chắn rồi, một số diễn ra sẽ không thể nào chỉ có một host được, đúng không ạ? Phải có thêm một người bạn dẫn đồng hành nữa. Và hôm nay của chúng ta là ngày thứ 7 thì mọi người biết chiến thần nào sẽ có mặt góp giọng trong ngày hôm nay rồi. Hãy lên tiếng đi nào người em của tôi.
1: Trời ơi, giới thiệu vậy cho hoành tráng vậy thôi quý vị ơi, chứ mặc định luôn là cuối tuần là làm sao mà thiếu được gương mặt này, đúng không ạ? Và cho phép Nhật Hà sẽ được gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả thân yêu của chúng ta trên khung giờ âm nhạc đầu tiên của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ 7 ngày 2 tháng 5 quý vị. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn một ngày nghỉ lễ nữa, thì chúng ta sẽ kết thúc một cái kỳ nghỉ lễ rất là dài hơi. Phải nói coi lại lịch á thì mình mới thật sự là bất ngờ luôn á, gì đâu mà kéo dài gần như là nguyên một tuần luôn á anh Phúc. Thì không biết là quý vị có đi đâu chơi xa không hèn, hay là đang vi vu ở đâu đó và mở những chiếc radio nhỏ xinh ở trên xe của mình để lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Thì nếu mà có những kỷ niệm nào vui thì hy vọng tất cả quý khán giả

0: sẽ gửi những bức thư thật là nhiều trong ngày hôm nay về để chia sẻ, chúng mình có thể tâm tình với nhau cũng như là có những thông điệp hết sức là kết nối trong tần số kênh VOH FM 87.7 MHz với chương trình Sáng Miếng Miệng Chị Mỹ Mãi nha quý vị.
1: Đúng rồi, và chắc chắn là chúng ta sẽ mở đầu ngày mới bằng tình yêu đi, bằng những nguồn năng lượng tích cực. Ai trong cuộc sống này cũng cần tình yêu cả. Giống như chị Bảo Thy đã hát một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, đó là I Need Love. Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Biểu Chiều Biển Mãn. Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz. Theo một nguồn tin thân cận mà mình vừa nhận được, một sự kiện đang gây bão trong làng giải trí sắp sửa được cập nhật và mổ xẻ trong chuyên mục
0: Nhịp Điệu Tuần Qua.
1: Hứa hẹn sẽ gây nên một pha chấn động trong giới mộ điệu. Đừng có chuyển kênh để cùng Nico Lê khám phá ngay tin tức nóng hỏi sau đây nghe.
2: Nhịp điệu tuần qua.
3: Yeah yeah.
2: Truyền thông đưa tin về cái gì đây nhỉ? Đầu tiên đó là truyền thông nói về chuyện là các nhóm nhạc Gen 3, Gen 4 lần lượt mất đi thành viên chủ chốt, cho thấy cấu trúc quyền lực đang dần thay đổi trong K-pop.
3: Nghe cái tin này sao tự nhiên thấy mình nó bị cổi cổi sao luôn á anh Phước. Tại vì thường là cái thế hệ của mình đã là thế hệ Gen 2 rồi. Mà bây giờ tới cả Gen 3, Gen 4 mà còn lần lượt mất đi thành viên chủ chốt, thì mình thấy ai chà chà, đã có một cái dòng chảy gì đó mà vô tình nếu mà chúng ta không kịp bắt nó đó thì mình lại thấy là mình bị trôi đi đâu mất tiêu luôn. Mình không còn thấy cái thế hệ của mình còn tồn tại ở đây nữa.
2: Nhưng mà mọi người có đồng ý là các công ty của Hàn Quốc bây giờ cho ra các nhóm nhạc nhiều quá và sống mới, show sống cũ nhiều quá. Nói thiệt với mọi người là cái ví dụ như người ta đang tính theo trend 3, trend 4 là ở cái độ tuổi đó đó mọi người. Và ở cái thời điểm ra mắt, Phương nói ví dụ như một thành viên sinh năm 1999, 2000 mấy đi. Thì bây giờ nếu ra mắt ở thời điểm này ở trong một nhóm nhạc mà toàn là các bé sinh tầm khoảng 2K7, 2K mấy gì đó thì vẫn được tính là trend 5. Có nghĩa là nó không có một cái quy chuẩn cố định, hoặc là nếu bạn nào rõ hơn thì nói cho Phước biết. Ví dụ như Phước thấy là bây giờ mọi người đang focus vào Gen 5 nè. Ví dụ như những nhóm Hot to Hot nè, Elite đồ này kia thì bắt đầu mọi người tập trung nhiều. Còn thực ra Gen 3, Gen 4 á, cái vụ này nó đang nổi lên tại vì một cái thành viên là Mark Lee của một nhóm nhạc mà Phước rất là thích là NCT 127. Cái nhóm này là Phước stan từ thời đầu luôn rồi. Và bạn này hiện tại vẫn đang rất là trẻ chứ không phải là lớn tuổi hay gì nha mọi người. Nhưng tại vì cái thâm niên hoạt động của bạn đó là thuộc dạng tiền bối ở trong nghề so với nhóm Gen 5 luôn. Cho nên là mọi người mới thấy là nó hơi cũ một tí xíu, chứ thật ra các bạn này vẫn còn rất nhỏ đó nha. Vẫn còn ở độ tuổi rất nhỏ luôn.
3: Anh nói rất nhỏ cái xong anh quay qua anh nhìn em là làm sao?
2: Anh nói cái gì? Anh đang đợi em tiếp lời hả ơi.
3: Không, mà rõ ràng luôn đó quý vị, khi mà nhắc đến những cái thành viên nhỏ tuổi của K-pop nè, cũng như là những cái nhóm nhạc, thì chúng ta quay trở lại với chủ đề này thì chúng ta thấy có một cái điều rất là thân quen, đó chính là những cái tên phải nói là chủ chốt của các nhóm nhạc luôn đó thì đã có những cái thông báo rời nhóm ha. Và rõ ràng một cái minh chứng đến từ Mark Lee Ten của NCT nè, rồi đến Hee Sung một phần của Inhypen, hay là Jong Eun của nhóm nhạc nữ là Kepler, thì những cái cuộc chia tay cũng diễn ra rất là dồn dập, khiến cho các fandom ngày nay trở nên chao đảo luôn. Và đồng thời là còn gợi ra một cái câu hỏi lớn hơn, phải chăng cấu trúc quyền lực vốn quen thuộc của K-pop đang dần thay đổi?
2: Trước đây đó mọi người, thì các nhóm K-pop thường hoạt động với đội hình cố định, mỗi người giữ một vai trò rõ ràng và khó thay thế. Đặc biệt là đội hình 7 thành viên từng được xem là công thức lý tưởng vì vừa đủ để chia vai, hát, rap, nhảy, vừa tạo sự cân bằng trên sân khấu. Vì vậy khi một thành viên quan trọng rời đi, nhóm gần như phải thay đổi lại từ đầu. Trường hợp của NCT là ví dụ dễ thấy khi Mark rời nhóm. Không chỉ một nhóm nhỏ của NCT mà nhiều đội hình liên quan đều bị ảnh hưởng, buộc phải điều chỉnh lại âm nhạc, vai trò và hình ảnh.
3: Và cũng chính vì vậy phản ứng mạnh từ người hâm mộ cũng là điều dễ hiểu ha. Với nhiều fan K-pop thì nó vừa mang đến cho họ âm nhạc, nhưng mà đây cũng là nơi để mà người ta có thể theo dõi hành trình và mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm nữa. Nên khi một người nào đó rời đi thì chắc chắn là fan sẽ cảm thấy mất mát đi một giọng hát nè, đồng thời cũng mất đi một câu chuyện mà họ đã gắn bó rất là nhiều năm.
2: Tuy nhiên nếu nhìn theo hướng khác thì làn sóng rời nhóm này lại phản ánh một xu hướng tất yếu. Sau nhiều năm hoạt động thì các thần tượng không còn chỉ gắn bó với nhóm, họ dần có định hướng riêng cho sự nghiệp cá nhân. Khi hợp đồng kết thúc thì việc rời nhóm để làm solo hoặc thử hướng đi mới là điều ngày càng phổ biến. Như Hee Sung nhanh chóng hé lộ kế hoạch riêng, hay Ten tìm con đường mới, cho thấy nghệ sĩ ngày nay chủ động hơn với tương lai của mình.
3: Và sự thay đổi này còn đến từ môi trường mới của ngành giải trí nữa nha quý vị. Chẳng hạn như là nhờ mạng xã hội nè, idol họ có thể xây dựng được những cái hình ảnh cũng như là kết nối trực tiếp với cộng đồng người hâm mộ của mình mà không cần phụ thuộc quá nhiều hay là hoàn toàn vào công ty. Và điều này cũng khiến cho quyền quyền lực nó không còn nằm trong tay của công ty quản lý như ngày trước nữa, mà sẽ dần chia sẻ cho chính cả nghệ sĩ của mình.
2: Dĩ nhiên là bình thường mới này cũng có mặt trái. Với các nhóm nhạc thì mỗi lần thay đổi thành viên là một lần phải làm lại hình ảnh và cách hoạt động. Với fan, đó là việc phải chấp nhận rằng sự gắn bó mình yêu thích không phải lúc nào cũng kéo dài mãi.
3: Và cũng có thể nói rằng K-pop ngày nay đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhóm nhạc không còn là thứ cố định mãi mãi mà linh hoạt hơn theo thời gian. Thành viên thì cũng có thể rời đi, nhưng mà hành trình của họ thì vẫn sẽ tiếp tục. Và với người hâm mộ thì sao? Việc ủng hộ giờ đây cũng không chỉ dành cho một đội hình nữa, mà sẽ dành cho chính người nghệ sĩ, dù họ đang đứng ở vị trí nào.
2: Gần đây khi mà cái thông tin của Mark, một cái thành viên đình đám nhất, có thể nói là cái độ phủ sóng cao nhất và phổ biến nhất trong nhóm NCT á. Và nếu như bạn nào stan SM Entertainment và NCT giống như Phước thì biết là bạn này không chỉ trong NCT, nó là một cái hệ sinh thái rất là lớn. NCT Dream, NCT 127, rất là nhiều những cái nhóm nhỏ khác nhau. Thì cái việc mà bạn Mark này rời đi á, nó là một cái tổn thất rất là lớn, tại vì bạn này không chỉ trong nhóm chính mà bạn này còn có mặt trong những nhóm nhỏ nữa. Cho nên khi mà Mark rời khỏi nhóm, thường á, mọi người ở K-pop á, thì khi một thành viên rời nhóm á, thì họ vẫn có thể reunion với nhóm của mình trong những cái dịp mà ra mắt single mới hoặc MV, có nghĩa là rời công ty thôi, nhưng mà vẫn sẽ tái hợp cùng với nhóm. Nhưng riêng cái trường hợp của Mark thì rất là lạ so với những cái trường hợp khác mình vừa đưa, đó là bạn này sẽ không tái hợp cùng với nhóm luôn, và bạn này dứt áo ra đi luôn. Mặc dù là mọi thứ nó rất là êm đẹp, nhưng mà các fan thấy rằng là nổi mà cái việc mà thay cái phần hát của bạn này á, tại vì bạn này là rap chính và đôi khi bạn này còn hát nữa, cho nên là các fan đang không biết là SM sẽ thay thế các phần hát đã rất là signature của Mark như thế nào. Cái thứ hai nữa là ở trong một cái fan meeting á, thì có một cái thành viên cùng nhóm của Mark, đó là Jisung, đã có nói với một cái bạn fan rằng là hãy đến cái concert này của bọn mình đi, bởi vì các bạn sẽ không phải tiếc nuối khi bỏ tiền ra để đến đâu. Thì hồi lúc đầu khi mà mọi người xem cái phần fancam này thì mọi người nghĩ rằng đây là một cái cách thức của nghệ

0: sĩ để mà câu kéo fan đến mua vé. Nhưng sau khoảng tầm một tháng sau khi mà cái fan cam này được lên thì cái thông tin Mark được rời đi á, nó được công bố, thì mọi người mới hiểu tại sao cái thành viên Jisun này nói như vậy. Bởi vì đó là concert cuối cùng mà thành viên Mark có mặt, cho nên là mọi người rất là tiếc nuối. Thì Phước không biết là lý do tại sao Mark rời đi, nhưng mà với tư cách là một người đã stan nhóm này ngay từ đầu thì nói thiệt là SM bào bạn này quá. Bạn này có mặt không chỉ trong Mark mà tất cả các dự án solo, cá nhân, các nhóm nhạc nhỏ Mark đều có mặt. Cho nên có thể thấy là đến một lúc nào đó Mark cảm thấy là mình bị bào sức và không còn cái một cái mảnh đất màu mỡ để mình thể hiện khả năng của mình nữa. Cho nên Phước nói thiệt là nếu như bạn yêu một người nghệ sĩ thì bạn không nên ép buộc họ ở lại một cái nơi mà họ đã không còn cảm thấy mình được là chính mình nữa. Bởi vì ở dưới có rất là nhiều những cái bình luận, mọi người nói rằng là bạn này là kẻ vô ơn, bạn này là kẻ phản bội, bạn này rời bỏ những người anh em của mình mà không một chút thương tiếc, tại sao không quay trở lại đi, rời công ty cũng được rồi quay trở lại để quay MV. Nhưng mọi người nên tôn trọng cái quyết định của mỗi nghệ sĩ. Nếu bạn yêu người nghệ sĩ đó thì bạn hãy yêu luôn cái con đường mà họ đã lựa chọn.
1: Với những chia sẻ của anh Phạm Phước thì Hà nghĩ có một cái điều như thế này nè quý vị, ở bất kỳ một khía cạnh nào cũng vậy chứ không riêng gì giữa nghệ sĩ và các công ty quản lý ha. Thật sự là người ta chỉ còn ở lại khi mà vẫn còn có những cái sự kết nối cũng như là cái sự phù hợp với cả hai trong cái cách mà chúng ta vận hành cũng như là làm việc. Còn khi mà đã cảm thấy không còn chung tiếng nói, không còn chung chí hướng, cũng không còn chung tất cả mọi thứ như là trước đây nữa, thì chắc chắn một điều luật bất thành văn luôn, người ta vẫn sẽ chọn cái quyết định là sẽ rời đi. Cái đây Hà nghĩ nó sẽ là một cái quy tắc bất di bất dịch từ ngày xưa tới bây giờ rồi. Và rõ ràng thì cuộc chia ly nào nó cũng sẽ có những cái sự tiếc nuối, nó cũng sẽ có những cái điều mà để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm nè. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn phải tôn trọng cái quyết định của mỗi một con người, mỗi một hành trình. Và rõ ràng là Hà nghĩ rằng nếu mà những ai thật sự yêu mến những người nghệ sĩ hay là yêu mến những cái nhóm nhạc á, thì có một cái thông điệp ở trong cái thông tin này hồi nãy biên tập cũng có đề cập á, là dù họ ở đâu, họ ở bất kỳ vị trí nào hay là hoàn cảnh nào thì vẫn sẽ có được cái sự yêu thương bởi chính cái người nghệ sĩ đó, chứ không phải là họ chỉ phụ thuộc vào bất kỳ một cái đội hình âm nhạc nào cả.
0: Đúng rồi, hãy tôn trọng con đường riêng của mỗi nghệ sĩ nhé. Còn tất nhiên là mọi người biết như Phước luôn nói một câu á, là nghệ thuật là nghệ thuật, nhưng thật ra khi mà có một cái sự bảo đảm từ phía công ty hay là người nghệ sĩ được đào tạo ngay từ nhỏ đó, thì nói cho cùng nó cũng là một cái ngành kinh doanh thôi. Và chúng ta nên tôn trọng cái con đường đó của họ ha. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với một ca khúc đi. Phước nghĩ là cũng khá là hợp trong cái tin tức đầu tiên này. Ngưng làm bạn có tiếng hát của Hoàng Yến Chibi và featuring cùng với Tino và KOB, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ.

0: Mẫu tin thứ hai, khi mà truyền thông đưa tin rằng nhạc AI đang mang lại lợi nhuận hàng tỷ cho những người sản xuất đứng sau. Đó giờ nghe chia sẻ rất là nhiều về AI, về những cái mặt tích cực tiêu cực mà cũng chưa ai nói về vấn đề mà biên lợi nhuận nó mang lại là như thế nào. Nên là ngày hôm nay Hằng nghĩ đây cũng sẽ là một cái góc nhìn rất là mới. Đầu tiên nha quý vị, về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách mà âm nhạc được tạo ra và kiếm tiền ngày nay ha. Nếu như trước đây thì để hoàn thiện một ca khúc thì cần có một ekip nha, từ sáng tác, hòa âm cho đến thu âm, thì giờ đây mọi thứ nó trở nên gói gọn hơn chỉ trong một cái cú click chuột thôi, với các công cụ như là Suno hay là Udio ha. Hoàn toàn gọi là toàn bộ cái quy trình đó có thể được rút gọn trong một chiếc laptop, và phía sau những cái mô hình ấy là một cái mô hình kinh doanh đang vận hành cực kỳ hiệu quả luôn quý vị.
1: Cách làm nhạc AI hiện tại khá là rõ ràng đó mọi người. Người dùng có thể tự viết lời hoặc để AI hỗ trợ, sau đó hệ thống tiếp tục xử lý phần giai điệu, giọng hát, phối khí và hậu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục ca khúc đã có thể ra đời. Với chi phí không quá cao, một tài khoản trả phí có thể tạo ra hàng trăm bài mỗi tháng. Khi các sản phẩm này được phát hành lên nền tảng số, mỗi lượt nghe đều mang lại doanh thu. Thay vì đặt cược vào một bài hit duy nhất, người sản xuất chọn cách phủ sóng bằng số lượng rồi chờ một sản phẩm bất ngờ bứt lên.
0: Và trên thực tế cũng cho thấy là chiến lược này cũng không hề viển vông nha quý vị, bởi vì nhiều ca khúc AI đã chạm mốc về con số triệu view nè, thậm chí là trở thành hiện tượng trên mạng xã hội ngày nay luôn. Và khi một cái bài hát có đủ cái độ lan tỏa thì nó sẽ tiếp tục được cover, được remix hoặc là được ca sĩ thật mang lên sân khấu biểu diễn, và từ đó thì nguồn thu từ bài hát còn mở rộng sang bản quyền và các sản phẩm phái sinh. Từ đó thì chỉ cần một con cá lớn thì hệ thống sản xuất nhạc phía sau đó có thể thu về khoản lợi nhuận đáng kể.
1: Có thể thấy thì AI đang hạ thấp rào cản bước vào âm nhạc. Những người không có điều kiện vào phòng thu hay đào tạo bài bản vẫn có thể thử nghiệm ý tưởng và phát hành sản phẩm. Thị trường vì thế trở nên đông đúc và đa dạng hơn. Nhiều công ty công nghệ thậm chí còn xây dựng cả dây chuyền sản xuất nghệ sĩ AI, liên tục phân tích dữ liệu xu hướng, tạo nhạc theo thuật toán và thử nghiệm phản ứng của khán giả để tối ưu ca khúc và thu về doanh thu.
0: Nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ có những cái mặt trái đúng không quý vị? Khi mà số lượng nhạc AI bị đẩy lên quá cao á, thì chất lượng nhạc càng dễ bị xem nhẹ. Bởi vì rõ ràng không ít ca khúc na ná nhau về giai điệu, về cảm xúc, nghe qua thì ổn nhưng mà lại thiếu điểm để người ta nhớ. Trong khi đó, những nghệ sĩ làm nhạc theo cách truyền thống thì phải đầu tư về thời gian và công sức hơn, lại phải cạnh tranh với một dòng sản phẩm có độ sản xuất nhanh gấp nhiều lần. Cái này thì cái minh chứng thực tế luôn là vừa rồi đó anh Phước, có một lần em đi ngang một cái cửa hàng bán mắt kính thì em nghe họ mở nhạc rất là to, thì nó cũng ngay cái ngã tư để mình dừng đèn đỏ, thì mình cũng vô tình mình nghe được một đoạn, thì mình thấy là ủa sao cái cửa hàng này mở cái nhạc gì mà kỳ vậy ta, mở cái nhạc gì mà có một cái người nghệ sĩ mà, tức là hát thì nghe cái melody rất là ok, rồi cái giọng thì cũng rất là hay, nhưng mà nghe một hồi cái sao tự nhiên thấy ủa sao hát nghe nó trơ cái gì, với lại cái kiểu hát á nó không có cái kiểu giống như là gọi là không có đặt được những cái cảm xúc mà nó cần neo ở trong từng cái câu hát ở trong đó, mà mình cứ nghe cái câu nó cứ văng vẳng hoài. Cái xong một hồi cái người đi chung với mình mới bảo là cái này là nhạc AI, cái mình mới nói cái này là nhạc AI hả. Nhưng mà rõ ràng nha, nếu mà thật sự là quý vị lên trên những cái nền tảng số, quý vị tìm những cái list mà nhạc AI ngày nay á, nó có nhiều, rất là nhiều. Có những cái bài hát thì giống như là nãy giờ biên tập cũng có đưa đến thông tin là có những con số phải nói là triệu view luôn, và được giới trẻ ngày nay nghe rất là nhiều. Nhưng mà để mà nói mà cứ liên tục có quá nhiều những ca khúc như vậy và được đầu tư sản xuất theo cái kiểu công nghiệp á, thì em tin chắc chắn là cho dù nó có hay hay là nó có chạm và có được đón đầu xu hướng như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn người ta nghe người ta cũng sẽ rất là nhàm với những cái dòng nhạc giống như vậy.
1: Và khi mà chúng ta nhìn rộng ra thì nhạc AI đang tạo ra một cái luật chơi mới nơi lợi thế thuộc về những ai hiểu công nghệ và biết cách khai thác nền tảng. Tuy vậy, trong một thị trường mà bài hát có thể được tạo ra hàng loạt, thứ giữ cho người nghe lâu dài vẫn là cảm xúc và bản sắc. Công nghệ có thể giúp tạo nhạc nhanh hơn, nhưng để khiến khán giả nhớ đến, câu chuyện phía sau vẫn là điều khó thay thế. Một cái minh chứng là một cái ví dụ vừa rồi của Hà rất là thực tế. Khi mà Hà nghe ca khúc đó mà em và bạn của em nghe, Hà nghe Hà cảm thấy nó hơi kỳ kỳ, bạn của em lại nhận ra nó là nhạc AI, thì đó là cái minh chứng cho việc là giá trị nghệ thuật thật sự nó vẫn có một cái chỗ đứng thật sự, đúng không mọi người? Và chúng ta đã nói quá nhiều về cái câu chuyện AI nó thay thế rồi, và với bản thân của Phú là một người làm nhạc, viết nhạc và hát, thì nó sẽ khá là khập khiễng khi mà Phước đưa ra những cái quan điểm của mình. Nhưng mà Phước nghĩ như thế này nè, nó cũng sẽ là một cái sự cạnh tranh và một cái sự thúc đẩy để những người làm nhạc phải ngày càng cố gắng hơn. Ừ. Khi bạn ra một cái ca khúc mà AI nó có thể làm được, nó minh chứng cho cái việc là chúng ta sẽ phải học nhiều hơn và chúng ta phải trau dồi kỹ năng của mình nhiều hơn. Đồng thời nha, nếu như khi mà các bạn nghe một cái bài hát mà các bạn nhận ra rằng cái này là nhạc AI nè, cái này là nhạc cho người thiệt viết và hát nè, thì thật ra là nhạc của người thật nó vẫn có một cái chỗ đứng, đúng không? Thật ra là cho dù nó giỏi tới cỡ nào, mọi người, nó vẫn thiếu một cái, nó là cảm xúc. Nhưng bởi vì cảm xúc nó là một cái gì đó nó rất là vô hình và nó rất là trừu tượng, cho nên là con người không thể nào định hình nó được. Nhưng cũng chính cái đó nó lại mang đến những cái rung động trong trái tim của mình. Gần đây thì Phước có xem một cái bộ phim, một cái tập phim ngắn thôi, nó nói về chuyện đó là AI có đang xâm chiếm vào thế giới nghệ thuật hay không. Nó cũng rất là tương đồng với những cái mà chúng ta đang nói. Thì Phước cũng thử xem. Thì cái bộ tập phim nó rất là ngắn thôi, nó nói về một cái người biên kịch bị bên nhà sản xuất á, người ta kêu rằng là phim đang bị tuột dốc. Nói chung là không phải tuột dốc nữa, nó vẫn hay á, nhưng mà bởi vì bên nhà sản xuất người ta tìm được một cái công cụ AI có thể thu thập số liệu, ví dụ như sau mỗi tập phim phát sóng người ta sẽ có thể đưa ra những cái số liệu là nhân vật A này nên làm gì thì khán giả thích xem tình yêu theo kiểu gì, diễn viên nên có nét mặt và cái hình dáng ra sao thì người ta thích, mặc áo quần màu gì thì sẽ tốt. Nó đưa ra tất cả số liệu luôn và bên nhà sản xuất nhãn hàng bắt cái người biên kịch đó phải viết y chang theo cái số liệu đó. Thì người biên kịch này ban đầu thì cũng có tranh cãi, nhưng sau đó họ phải đi theo cái yêu cầu của bên nhà sản xuất thôi, họ làm. Thì khi mà họ làm xong á, rating cao thiệt mọi người, rating cao thiệt, rating ngày càng cao lên. Nhưng đồng thời bên phía đối thủ của cái phim đó, họ cũng làm y chang vậy luôn. Và tình tiết kịch bản y chang như vậy luôn. Và họ ra mắt, thì khi mà ra mắt xong bên đội ngũ sản xuất họ mới bàn, họ mới nói là có thể là bởi vì dùng chung một cái công cụ AI cho nên là bên kia họ cũng làm y chang vậy. Vậy thì bây giờ cái hướng nó nên làm như thế nào? Thì hai bên nói là nếu bên kia chiếu 7 giờ thì bây giờ bên tôi chiếu 6 giờ rưỡi để cho nó nhanh hơn thì sẽ không bị gọi là copy. Thế thì cái người biên kịch này á, cái nhân vật chính trong bộ phim á, họ rất là đắn đo rằng họ có nên làm như vậy hay không. Thì trong một lần khi mà họ về, họ trao đổi cùng với cái chú bảo vệ ở dưới chung cư của họ, thì họ mới nghe loáng được, cái chị này mới nghe loáng được cái người bảo vệ nói là dạo này không có phim gì hay để coi hết. Thì vô tình cái chị này chỉ bước vào thì chị mới nói là ồ, mọi người không có đang xem cái bộ phim của tôi hả? Mọi người đang xem cái bộ phim đối thủ đúng không? Thì cái người này mới thật thà, cái anh bảo vệ này mới nói là không, không có xem cả hai phim luôn. Bởi vì hồi xưa xem phim á, thấy nó rất là đời và cảm thấy là có thể khóc và thể cười cùng với bộ phim đó. Còn bây giờ cảm giác như đang xem một cái bộ phim được viết bởi robot vậy đó. Nó không có tình người ở trong đó mà nó cũng không cảm giác được khiến cho tôi cảm thấy được là tôi được là một cái nhân vật trong bộ phim. Nói ra cô đừng có buồn. Thì sau đó thì cô này mới quyết định rằng là cổ vẫn sẽ làm giống như ngày xưa, có nghĩa là cho dù phải mất thời gian hơn, cho dù không có máy móc, nhưng mà cô này vẫn quyết định là làm từng bước từng bước. Nó vẫn sẽ có một cái sức lay động. Cho nên giống như Vương Gia Vệ đã từng nói trong một số mà Phước đã từng nói đó, không thể nào AI có thể tạo ra được một cái cảm xúc giữa ánh mắt của cô gái này nhìn chàng trai kia, không thể diễn tả được nỗi đau của người mẹ đang ôm đứa con của mình khi con của mình mất đi, không thể diễn tả được nỗi đau của một cô gái khi bị bạn trai của mình chia tay. Tất cả những cái đó là cảm xúc thật, và cảm xúc thật phải được viết bằng trái tim của một con người chứ không phải bằng một cái máy.
2: Rất là hay ha, và chúng ta có thêm nhiều những khía cạnh khác nhau nữa trong vấn đề không chỉ là về âm nhạc mà còn là phim ảnh nữa quý vị. Và rõ ràng khi mà bất kỳ một cái bộ

0: Phim nào mà chúng ta coi, kể cả phim truyền hình hay là phim điện ảnh á, thì chúng ta cũng thấy là một cái sự phân bổ giữa các thế hệ vai diễn và những cái diễn viên đóng trong phim đó. Tại sao không phải là một phim luôn luôn là có những cái người trẻ không, hoặc là một cái phim luôn luôn có những thế hệ tiền bối họ đóng không, mà phải là xen kẽ giữa cả những người đi trước và những người đi sau. Bởi vì nhá, ở mỗi một cái thế hệ họ sẽ có một cái cách nhìn cái vấn đề nó khác nhau nè. Họ sẽ có cái cách thể hiện khác nhau, và cái cách họ truyền tải cũng như là diễn xuất nó cũng khác nhau, thì nó mới tạo nên một cái nhịp điệu, một cái melody cho cái bộ phim. Nó sẽ có lúc này lúc khác, lúc lên lúc xuống, quý vị. Còn khi mà mọi thứ nó trở nên đều như vậy thì Hà Tinh chắc chắn nó không còn là nghệ thuật nữa, nó không còn là một cái ranh giới để người ta có thể chia sẻ cảm xúc, kết nối với nhau bằng cảm xúc và thể hiện tất cả mọi thứ để chạm đến bằng cảm xúc nữa, quý vị ha. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì Hà vẫn tin chắc chắn rằng là có cung thì sẽ có cầu. Nhưng cầu như thế nào, tới một cái ngưỡng giới hạn như thế nào thì nó vẫn do cái việc là chúng ta nhìn nhận cái vấn đề đó ra làm sao. Thì cái việc mà AI nó mang lại biên lợi nhuận cho tất cả những cái nhà sản xuất thì đương nhiên có lợi nhuận, có tiền, có kinh tế thì người ta vẫn sẽ lựa chọn để mà làm. Nhưng mà làm tới một mức độ như thế nào, làm ở cái ngưỡng như thế nào để không làm gọi là nhãn đi, nó làm loãng đi cái việc nghệ thuật nó mang đến những cái giá trị cho công chúng, thì cái đó vẫn sẽ là một cái bài toán. Hà Tinh chắc chắn là những cái đội ngũ về sản xuất, về biên kịch và tất cả chúng ta đều sẽ phải suy nghĩ ở trong tương lai nhiều hơn.
1: Đó, bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc đi nào. Một ca khúc mà Phương nghĩ là rất là hay, được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua tiếng hát của Trúc Nhân, Ngồi hát đỡ buồn.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Nghe về âm nhạc, ai đang âm tạc bản xếp hạng tuần, album mới toanh ai vừa ra mắt, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong chuyên mục Nồi Niêu Song Chảo với những thông tin nóng hổi về thị trường giải trí trong và ngoài nước. Đừng chuyển kênh nha, mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng Ghiêu Lê khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
2: Nồi Niêu Song Chảo, chúng ta sẽ đến với một cái chuyên mục mà phải nói là rất là nhiều những ca khúc mới và hay, thậm chí là hot hit trên toàn cầu nữa nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên đi nào, Mưa Rào và Đại Dương, Khi Yêu Thương Không Còn Là Ván Cờ Phải Thắng. Không biết là anh Phước đã nghe cái ca khúc này chưa ha, hay là xem MV này chưa?
3: Chưa, anh chưa có nghe bài này của Lily, nhưng mà nói thiệt các mọi người là coi trên mạng xã hội thì Lily bây giờ hot trên mạng xã hội mà. Chắc chắn là mình phải coi qua những cái đoạn cut rồi. Và mình cũng thấy mọi người phân tích khá là nhiều về các ca khúc này. Nhưng mà có một cái đáng buồn đó là khi mình xem, mình thấy đa phần mọi người hay đưa ra một cái bình luận như thế này. Đó là không biết có phải là Lily chừa bài hay cho nghệ sĩ khác hết hay không, mà giữ lại những cái bài hát chính chủ cho mình. Nhưng mà Phước, khi mà Phước nghe những đoạn kết thì Phước thấy nó vẫn rất là đậm chất của Lily. Chỉ là nói thiệt với mọi người là nếu mọi người so sánh như vậy thì những người chính chủ người ta sẽ ngại ngùng trong việc ra mắt sản phẩm với mọi người. Nó sẽ có những cái rất là khác biệt trong việc khi mà một ca khúc do mình viết mình đưa cho một nghệ sĩ khác hát. Cho nên người ta nói rằng một người producer thật sự là cũng phải có một cái khả năng trong việc là hình dung cái giọng hát của một người nghệ sĩ nào đó vào trong bài hát của mình. Còn với Lily đi thì Phước nghĩ là mình chưa nói đến chuyện là bạn nó có hợp giọng với cái ca khúc mà bạn nó viết hay không, nhưng Phước tin là Lily sẽ là người truyền tải rõ nhất cái thông điệp, quan điểm và cái cảm xúc. Đúng không ạ?
2: Chính xác. Và bây giờ chúng ta quay lại với ca khúc Mưa Rào và Đại Dương đi nha quý vị. Tại sao Hà hỏi anh Phước là đã xem cái MV chưa? Tại vì thật ra cái MV này nó giống như anh Phước nói, nó cũng là cái chủ đề mà người ta bàn tán rất là nhiều ở trên social. Và nó mang nhiều những cái câu chuyện xung quanh nó. Đầu tiên thì nó về cái hình ảnh một cái bàn cờ vua đi ha. Thì lần này thì với cái việc là Lily ẩn dụ hóa thân mình thành một cái quân hậu ở trong cái bàn cờ vua đó, nên là nó mang tới nhiều những cái thông điệp lắm. Tiếp tục với dự án điện ảnh Thỏ Ơi đó quý vị, thì lần này Lily lại một lần nữa bắt tay cùng với Vĩnh Đam trong MV của chính mình, MV Trở Lại ha, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của cô trong đường đua âm nhạc. Và ca khúc này thì vẫn giữ chất quen thuộc của Lily, nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu tính tự sự, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình buồn mà nó chạm đến hành trình nhận ra giá trị của bản thân mình ở trong tình yêu nữa.
3: Hồi nãy thì Hà có nói về MV rồi đúng không, là trong đó thì Lily hóa thân thành quân hậu, quân cờ mạnh mẽ nhất. Nhưng mà mọi người biết không, cao trào của câu chuyện MV nằm ở khoảnh khắc mà Lily nhận ra mình không phải là quân hậu duy nhất. Xung quanh cô vẫn còn những lựa chọn khác, những quân cờ hoàn hảo hơn để sẵn sàng thay thế. Và khi hiểu điều đó thì nhân vật của Lily quyết định rời khỏi ván cờ. Hình ảnh tháo bỏ vương miện này trở thành một điểm nhấn đắt giá suốt MV, tượng trưng cho việc buông bỏ một vai diễn không còn thuộc về mình.
2: Và bên cạnh câu chuyện giàu tính biểu tượng thì hậu trường của MV Mưa Rào và Đại Dương cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bởi vì cô nàng cũng từng chia sẻ về lịch quay kéo dài xuyên đêm khiến cả cô và Vĩnh Đam gần như là kiệt sức. Và nam diễn viên thậm chí phải đi thi bằng lái xe ngay sau đó và không đạt kết quả như mong đợi. Và dù vậy thì anh chàng vẫn thoải mái và hỗ trợ hết mình trong dự án, góp phần hoàn thiện một sản phẩm chỉnh chu về cả cảm xúc lẫn hình ảnh.
3: Không chỉ là một bản ballad buồn đâu mọi người, mà Mưa Rào và Đại Dương còn mang theo một thông điệp mang tính thời đại. Phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn rời đi khi tình yêu không còn xứng đáng. Thông qua từng khung hình và chuyển biến tâm lý nhân vật, Lily đã khéo léo kể lại hành trình từ hy sinh đến tỉnh thức, từ việc đặt người khác làm trung tâm đến khi học được cách đặt lại giá trị của chính mình. Nói chung là nói về cái thông điệp này của tình yêu thì chắc là anh em của chúng tôi đã nói rất nhiều rồi đúng không? Hãy luôn độc lập, hãy luôn hiểu giá trị của chính mình. Giống như trong mấy cái bộ phim Hồng Kông của TVB mà Phước nói đó. Bây giờ có những bộ phim của Hồng Kông mà nó đã đi trước mình từ cả 20, 25, 30 năm rồi, nhưng mà những cái phim đó, nó không bao giờ nói về hình ảnh là người phụ nữ chỉ ở trong gia đình hay người phụ nữ nên quỵ lụy đàn ông. Hình như là trong Bằng Chứng Thép thì phải, có một cái tập mà cái nhân vật này chồng ngoại tình, xong mà sau đó anh này anh quay lại, anh van xin cô này là cho ảnh quay lại với cổ đi, tại vì sau khi mà ảnh đã gian díu với tiểu tam một thời gian rồi thì ảnh cảm thấy chán, ảnh muốn quay lại. Nhưng mà cô này cổ mới nói với anh này rằng là bây giờ bọn mình nên là bạn đi, bởi vì em nhận ra một điều rằng là thế giới ngoài kia rất là tươi đẹp, và không chỉ có một mình anh, còn rất nhiều người ngoài

0: kia nữa. Cho nên là em vẫn rất tôn trọng anh, hãy làm bạn với nhau. Còn bây giờ em có một tiết học yoga rồi, em phải đi học đây. Và sau đó cổ đi và cổ mua bộ bông hoa và cổ nhảy chân sáo để cổ đi tập yoga của mình. Một cái hình ảnh rất nhẹ nhàng, ví von, không có trả thù, không có ABC, nhưng mà nó nói cho cái việc rằng là đôi khi học cách buông bỏ và tìm lại được chính mình chính là cách mà mình tìm được tình yêu. Và cái tình yêu đầu tiên là với bản thân mình đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc mà nói thiệt là trong cái mùa Sẵn Rang vừa qua, khi mà Phước đi Thái Lan á, Phước thấy mọi người dùng nhạc của cái bài này nhiều lắm luôn. Và sau đó mình mới biết rằng là cái ca khúc này là của Lisa. Và cái bài này bỗng nhiên viral trở lại trong cái thời điểm tháng 4 vừa rồi đó mọi người. Đó là Bad Angel, khi Lisa bắt tay Anima mở ra chương mới đầy u tối và mê hoặc. Sự kết hợp giữa Lisa và Anima trong ca khúc Bad Angel vừa qua có thể xem là một trong những cú bắt tay táo bạo và đáng chú ý nhất của làng nhạc quốc tế thời gian gần đây. Dự án đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, không chỉ bởi sức hút từ hai cái tên đình đám mà còn bởi màu sắc âm nhạc và hình ảnh mang tính lật kèo so với những gì khán giả từng quen thuộc.
1: Rồi, và nhắc tới Lisa thì không thể nào nói là đây là một người con không cưng mấy của Thái Lan, đúng không? Rõ ràng rồi, như anh Phước nói đó, đi cái mùa Sổng Cran vừa rồi là nghe nhạc của Lisa rất là nhiều. Và ngay từ cái tên gọi Bad Angel này đã gợi lên một cái hình tượng rất là mâu thuẫn đây quý vị. Vừa thuần khiết nhưng cũng đầy nổi loạn ha. Đây chính là một cái hướng đi mà Lisa đang theo đuổi sau album Alter Ego cùng Blackpink. Và khi cô bắt đầu vào đi sâu vào những cái khía cạnh phức tạp đó, thậm chí là gai góc hơn của con người mình, thì không còn là một hình ảnh pop star quen thuộc nữa với những cái giai điệu dễ nghe, mà lần này Bad Angel mở ra một không gian âm nhạc mang hơi thở điện tử u tối và có phần siêu thực.
0: Trong MV thì Lisa xuất hiện với tạo hình mang đậm chất futuristic, vừa quyến rũ vừa sắc lạnh. Hình ảnh một thiên thần sa ngã này còn như một ẩn dụ cho hành trình thoát khỏi những khuôn mẫu cũ. Đây không phải là một Lisa an toàn mà là một Lisa sẵn

0: giữa âm thanh điện tử dày đặc và trải nghiệm thị giác mang tính điện ảnh. Lần này, Anima đã góp phần định hình rõ nét không khí của Bad Angel, đầy mê hoặc, căng thẳng và cũng rất là có chiều sâu. Và không khó để nhận ra dấu ấn của anh qua cách xây dựng những tầng lớp beat nè, tạo nên một cái cảm giác cho người nghe đang bị cuốn vào một thế giới khác, nơi cảm xúc và bản năng va chạm nhau liên tục.
1: Và sự ra mắt của ca khúc vào đầu tháng 4 cũng được xem là một bước đi chiến lược. Dự án lần này còn được xem là bước đệm quan trọng cho chuỗi hoạt động sắp tới của Lisa, bao gồm cả kế hoạch biểu diễn dài hạn tại Las Vegas. Trong bức tranh tổng thể ấy thì Bad Angel còn là lời tuyên bố về sự chuyển mình của Lisa từ một thần tượng K-pop toàn cầu sang hình ảnh nghệ sĩ quốc tế với bản sắc rõ ràng và tham vọng lớn hơn.
0: Và với sự giao thoa giữa hai thế giới, đó chính là pop và techno, thì giữa ánh sáng và bóng tối, Bad Angel đã mang đến cảm giác như là một cánh cổng mở ra chiều không gian mới trong sự nghiệp của cả hai nghệ sĩ. Và quan trọng hơn, nó cho thấy khi những giới hạn bị phá vỡ và âm nhạc có thể trở thành nơi những phiên bản khác biệt nhất của nghệ sĩ cất lên một cách trọn vẹn.
1: Bây giờ thì như thường lệ thì chúng ta sẽ có phần hậu trường âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái ca khúc mà đã gọi là kinh điển luôn rồi, Lemon Tree, khi một buổi chiều chờ đợi tạo nên bản hit thay đổi cả cuộc đời. Có những ca khúc ra đời từ những khoảnh khắc rất đổi bình thường nhưng lại mang trong mình một cái sức sống vượt xa mọi kỳ vọng. Và Lemon Tree của Fool's Garden chính là một trường hợp như vậy. Một bản pop tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành cú hit đưa một nhóm nhạc vô danh vươn ra toàn châu Âu rồi lan rộng khắp thế giới.
0: Và trước năm 1995 đó quý vị, với Fool Garden vẫn là một cái tên mờ nhạt trong làng nhạc Đức ha. Xuất thân từ một thị trấn nhỏ tại Forsyth, họ kiên định theo đuổi phong cách mang ảnh hưởng phong cách pop của The Beatles, giàu giai điệu pha chút rock hiện đại nhưng lại không hợp với xu hướng dance pop đang thống trị ở thời điểm đó. Chính vì thế hai album đầu tiên của nhóm trôi qua trong im lặng, khiến cho hãng đĩa của họ gần như là muốn chấm dứt hợp đồng. Và giữa lúc đứng trước nguy cơ tan rã thì nhóm đã quyết định đặt cược tất cả vào album thứ 3. Và chính trong giai đoạn không còn gì để mất này, Lemon Tree đã ra đời một cách rất tình cờ.
1: Một chiều chủ nhật mùa thu năm 1994 thì thành viên Peter Frondantala ngồi chờ bạn gái trong căn phòng nhỏ. Cô đến trễ, còn anh thì bắt đầu sốt ruột. Trong lúc không biết làm gì, anh ngồi xuống bên cây piano và nghịch vài hợp âm. Chỉ trong khoảng 15 phút thì toàn bộ phần giai điệu của Lemon Tree đã hình thành. Tươi sáng bắt tai gần như là trái ngược hoàn toàn với cảm giác chờ đợi bồn chồn lúc ấy. Sau đó thì phần ca từ được tay guitar của nhóm là Foca Hinger hoàn thiện, tạo nên một ca khúc vừa vui tươi vừa có chút lững lờ khó nắm bắt.
0: Rõ ràng rồi, nếu mà những ai đã quá quen thuộc với cái ca khúc cây chanh này đó quý vị, với nhiều phiên bản có cả tiếng Anh nè, tiếng Hàn rồi có cả tiếng Việt của mình
1: đúng
0: nữa
1: rồi,
0: thì sẽ cảm nhận rất là rõ cái thông điệp này. Và điều thú vị là ngay cả khi hoàn thành thì Lemon Tree vẫn không được kỳ vọng quá nhiều, bởi vì bản demo từng được phát thử trên radio nhưng mà gần như không tạo được phản hồi. Trong khi đó thì hãng đĩa lại rơi vào giai đoạn chuyển nhượng lớn, khiến cho tương lai của album Fool's Garden trở nên bấp bênh.
1: Thế nhưng một cú lực kèo bất ngờ đã xảy ra khi ca khúc được một đài phát thanh lớn tại Đức lựa chọn phát sóng. Từ đó mà hiệu ứng lan tỏa bắt đầu hình thành. Lemon Tree nhanh chóng trở thành một hiện tượng phủ sóng khắp châu Âu, giúp cho Fool's Garden từ một nhóm nhạc vô danh trở thành cái tên được săn đón. Single này bán hàng trăm nghìn bản, kéo theo thành công cho album Disc of the Day và mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của Fool's Garden.
0: Và sức hút của Lemon Tree không chỉ nằm ở giai điệu tươi vui dễ nhớ mà còn ở phần ca từ đầy ẩn ý. Hình ảnh cây chanh tưởng chừng ngẫu hứng lại khiến cho người nghe không ngừng suy đoán. Có người cho rằng đó chỉ là một biểu tượng màu sắc, có người thì lại đọc ra cả một câu chuyện buồn phía sau. Và chính sự mơ hồ này đã giúp cho bài hát giữ được sức hấp dẫn suốt nhiều thập kỷ. Và đến nay dù đã hơn 20 năm trôi qua thì Lemon Tree vẫn là ca khúc thành công nhất của Fool's Garden.
1: Nói chung là bài này thì quá hay rồi, đúng không?
0: Nó mang cho chúng ta một cái giai điệu mặc dù nghe nó rất là tưng bừng nha, nhưng mà nó lại có một cái gì đó nó mang mát thông qua những cái melody của nó, cái giai điệu của nó và kể cả cái phần lời nữa. Những cái câu như là turn around and around đó, cái kiểu kiểu gì đó, thì mình lại cảm thấy là trong một cái buổi chiều, có thể là một buổi chiều buồn nè, hoặc là một buổi chiều tươi vui gì đó, để mình có thể nhìn ngẩn ngơ lên một cái cây chanh và mình chờ đợi một cái ai đó đến với cái cuộc sống của mình cho nó bớt tẻ nhạt đi chẳng hạn. Thì những cái thông điệp xoay quanh cái ca khúc này thì Hà tin chắc chắn rằng với những ai đã từng rất là quen thuộc với Lemon Tree sẽ cảm nhận được rất là rõ hen.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của ca nhạc sĩ Hamlet Trương nha, Điều Tự Nhiên Nhất.

tim anh quặn đau, cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước. Bàn chân chẳng thể bước, dẫu đã thấy con đường, để không một ai trong chúng ta phải khóc.

Lúc anh nhìn người em yêu, tim anh nồng ấm, đã không còn ngàn oán trách hay giận hờn trách móc những điều thật tự.

0: nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Rồi, và quý vị ơi, ca khúc vừa rồi đã dần khép lại cho khung giờ âm nhạc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn quý vị. Và đừng quên nha, chúng tôi vẫn còn hai khung giờ âm nhạc nữa tiếp theo sau đây, vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng chào đón tất cả quý vị đến với kênh VOH FM 87.7 MHz để lắng nghe cùng chúng tôi nhé.
4: Và bây giờ thì chắc là Phước và Hà sẽ lựa chọn một ca khúc rất là ý nghĩa, cũng rất là ấm áp, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Nhà Là Nơi, qua tiếng hát của các gia đình Mỹ Linh, Cẩm Ly, Hoàng Bách và ca sĩ Isaac.

0: bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.